dofa abema buo wani da so asa e wo bre mu obi aso ntume mwa me ka che o sese nyame a o somo na ye Israel nyankopon obejo unyame bejo